leicht doch hell im Glimmerschein, welch ein Strahl bricht

0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Ekaristi haiwezi kuheshimiwa tu katika sherehe kuu au mara kwa mara, lakini pia katika uaminifu wa kimya wa wale wanaomsindikiza Bwana kwa urafiki mnyenyekevu na wa busara uliolishwa kila siku. Madiridi iendelee kuwa jiji linalokaribisha na linalojumuisha wote, ambapo maisha katika jamii yanaongozwa na maadili halisi ya kibinadamu. Ni katika mahubiri ya Papa Leo 14 mbele ya waamini katika uwanja wa Sibalesi Dominika tarehe 7 Juni, Mama Kanisa akiwa anaadhimisha sherehe ya mwili na damu ya Yesu Kristo, ambapo Baba Mtakatifu Leo alithibitisha kwamba si kwa bahati mbaya nchini Hispania Kanisa kwa miaka mingi limeunganisha sherehe ya Corpus Christi na siku ya upendo. Sio tu swala la kubeba utukufu, bali ni la kuruhusu kusafirishwa zaidi ya ubinafsi, kutojali na imani ya starehe na ya kibinafsi, ili kuitikia wito wake wa uongofu kwa mtazamo mpya, kukaribisha uwepo wake unaotubadilisha na kutufanya kuwa wajenzi wa ulimwengu mpya. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliacha ujumbe katika kitabu cha heshima wakati akikabidhiwa ufunguo wa dhahabu wa mji wa Madrid kwenye jengo la Sibares kabla ya maadhimisho ya sherehe ya damu na mwili wa Kristo, kwamba Madrid iendelee kuwa jiji linalokaribisha na linalojumuisha wote, ambapo maisha katika jamii yanaongozwa na maadili halisi ya kibinadamu. Utume ninao wakabidhi ni hasa muwe binadamu, wanawake na wanaume, wanyama na mfupa, si kijuujuu bali sura za kuaminika, watu wanaotafuta haki kwa sababu wana njaa kama ile ya mkate wa kila siku. Huo ni wito wa Papa Leo 14 kwa vijana wa Hispania wakati wa mkesha wa usiku Juni tarehe 6, 2026 katika uwanja wa Lima, Madrid, na kijibu maswali ya vijana kisha kuhitimisha kwa kuabudu Ekaristi. Mnaweza kubadilisha historia, Papa aliwatia moyo. Na vile vile, ndugu msikilizaji, habari nyingine ya kusikitisha katika ujumbe uliotolewa kupitia channel ya Telegram ya ofisi ya habari ya Kiti Kitakatifu, Papa Leo 14 aliwasilishwa kwa ulimwengu mshtuko wake kuhusu mauaji ya Askofu Osorio Chitora Afonso wa jimbo la Quelimane na msimamizi wa kitumo wa Beira nchini Msumbiji. Papa anajiunga na sala na watu wa majimbo na taifa zima la Afrika katika saa hiyo ya maombolezo. Haya na mengine utayasikiliza niliyokuandalia. Ni Angella Rwezaula, Vatican News. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika mahubiri yake alisisitiza kuwa ibada ya udini haipaswi kuwa jumba la makumbusho ya kutembelewa, bali shule ya imani inayotuongoza mbali na ubinafsi na kutojali, kuelekea maskini, wagonjwa na waliotengwa. Hakuna mtu anayeweza kupiga magoti mbele ya Bwana na kumdharau ndugu yake. Alisema hayo jijini Madrid nchini Hispania Dominika tarehe 7 Juni 2026, ambapo Mama Kanisa anaadhimisha sherehe ya mwili na damu ya Yesu Kristo. Mwishoni mwa sherehe yalifanyika maandamano mazito ya Corpus Christi kupitia mitaa ya jiji yenye mguso wa kiutamaduni.
3: Con el corazón colmado de alegría al inicio de este viaje a España, presido esta celebración en el día de la solemnidad del Corpus Christi.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, kwa lugha ya Kispanyola katika mahubiri hayo alianza kusema, kwa moyo uliojaa furaha mwanzoni mwa ziara hii ya Hispania, ninaongoza sherehe hii katika sherehe ya Corpus Christi. Tumekusanyika kuzunguka Ekaristi, zawadi ya uwepo hai wa Kristo katikati yetu, yeye aliyechagua kutupatia maisha yake ili kutuleta katika ushirika na Baba na kutufanya watoto wake. Yuko hapa kama mkate ulio hai ukishuka kutoka mbinguni, ukitulisha kwa uzima wa Mungu, kwa upendo wenye nguvu kuliko kifo. Ukumbusho huu wa Bwana uliopo katika mkate wa Ekaristi ndio kiini cha imani yenu na historia ya watu wenu. Hapa Madrid, lakini pia katika sehemu zingine nyingi nchini Hispania, Corpus Christi, yani mwili na damu ya Yesu Kristo, sio sherehe nyingine tu kwenye kalenda ya kiliturujia, bali ni kurudi kwenye mizizi ya imani ili kufufua upendo na uaminifu wa Mungu. Baba Mtakatifu aliendelea, maandamano mazito ya siku hii kwa karne nyingi yameonyesha ucha Mungu, sanaa, muziki, usanifu wa majengo na maisha ya watu wa Hispania, na hata leo hii yanaelezea na kuonyesha hisia ya kiroho ya nchi hii pia kupitia uzuri na uzuri wa mazuria ya maua. Uangalifu unaochukuliwa na sanamu na vitu vya kale, nyimbo za dini na mavazi. Baba Mtakatifu leo aliendelea kufafanua kuwa huu si udhihirisho wa nje, uhai wa kiutamaduni au mapambo ya urembo tu. Hii inahusu imani katika uwepo wa Bwana mfufuka ambaye yuko hai na anaendelea kutembea kati yetu, ambaye anakuwa mkate wa njaa yetu ya uzima na kutembelea pembe za mioyo yetu na historia yetu, hata zile zenye giza zaidi. Kwa njia hiyo, Papa leo alisisitiza kuwa ikiwa katika adhimisho la Ekaristi Kristo anatolewa kama chakula, maandamano yanathibitisha kwamba yeye habaki amefungwa ndani ya hekalu, lakini anatoka nje kukutana nasi. Yesu anatembea barabarani, anavuka viwanja, anatembelea vitongoji vyetu, anakaa maeneo ya maisha yetu ya kila siku. Yeye ndiye Mungu wa karibu anayetembea na watu wake, Bwana wa historia, faraja kwa wanyonge, mwanga kwa familia, tumaini kwa wagonjwa, amani kwa wale wanaoteseka. Kristo anayepita mitaani akiwa kizuizini ndiye huyo huyo anayejitambulisha na maskini, walio kata tamaa, walio peke yao na wasiojiweza. Si kwa bahati nasibu, Papa aliongeza kusema kwamba nchini Hispania kanisa kwa miaka mingi limeunganisha maadhimisho ya Corpus Christi na siku ya upendo. Si tu swala la kuondoa uchoyo, bali ni kujiruhusu tuvutwe kutoka katika ubinafsi, kutojali na imani ya faraga yenye starehe, ili kuitikia mwaliko wake wa uongofu, kubadilisha mtazamo wetu, kukaribisha uwepo wake unaotubadilisha na kutufanya kuwa wajenzi wa ulimwengu mpya. Kwa hivyo kumbukumbu ya kihistoria ya maandamano ya Corpus Christi haizuiliwi na kumbukumbu za zamani, badala yake inakuwa mwaliko wa leo hii kwa maisha yetu binafsi, kwa mahusiano yetu, kwa jamii na kwa ajili ya kujenga mstakabali. Papa leo alisisitiza kwamba ni katika mtazamo huo ambapo ni lazima tuelewe mwaliko wa kumbukumbu tuliousikia katika somo la kwanza. Kumbuka njia yote ambayo Bwana Mungu wako alikuongoza miaka hii ya 40 jangwani. Kumbuka jinsi ulipokuwa na njaa alivyokulisha mana. Papa aliongeza, hii ni kuhusu kukumbuka hasa ili usimsahau Bwana ni nani, ili usiingie katika jaribu la kutegemea sanamu zingine na kula mkate usioshibisha. Mpendwa msikilizaji wa Vatican News, kwa hivyo hapa kuna dhamira kwa Hispania leo hii na kesho. Papa aliongeza kwamba udini ambao umeifanya nchi hiyo kuwa hai kwa karne nyingi usiwe jumba la makumbusho la zamani la kutembelewa, bali kuwa shule ya imani ambayo tunaweza kuitoa hata leo hii. Shule inayotufundisha kupiga magoti mbele ya za Mungu na mbele za jirani zetu, kwa sababu hakuna mtu anayeweza kupiga magoti mbele za Bwana na kumdharau kaka au dada yake. Shule inayotufundisha shukrani ya upendo ambayo inakuwa zawadi, ili iweze kuzunguka miongoni mwetu na kuvunja minyororo ya ubinafsi wote. Shule ambayo tunajifunza kwamba Mungu ni uwepo halisi, na kwamba sisi pia tumeitwa kuwapo katika hali na changamoto za jamii, si kukimbia bali kujitolea kibinafsi kujenga manufaa ya wote. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Baba Mtakatifu aliendelea kusisitiza kwamba alipenda kumkumbuka hapo Mtakatifu Manuel Gonzales, askofu wa makazi yaliyotelekezwa. Maisha yake yanatukumbusha kwamba Ekaristi haiwezi kuheshimiwa tu katika sherehe kuu au mara kwa mara, lakini pia katika uaminifu wa kimya wa wale wanaomsindikiza Bwana kwa urafiki mnyenyekevu na wa busara unaolishwa kila siku. Baba Mtakatifu aliendelea, ningependa pia kukumbusha mistari ya kishairi ya Mtakatifu Yohane wa Msalaba isemayo, jinsi ninavyojua chemichemi inayotiririka na kutiririka ingawa ni usiku. Kwa njia hiyo, katika gereza huko Toledo ambapo alifungwa katika hali ngumu sana, karibu na sherehe ya mwili na damu ya Yesu Kristo mnamo 1579, alitambua kutoka usiku wa gereza hilo uwepo uliofichwa wa Bwana ambao hutoka mwanga usiojua mahali na utiririka maisha ambayo hayakauki kamwe. Yesu katika Ekaristi ni chemichemi ya milele iliyofichwa, chemichemi inayotiririka na kuzima kio, lakini bila kung'aa, bila kujilazimisha kwa nguvu za nje na bila kujionyesha kwa njia ya kushangaza. Baba Mtakatifu aliomba kwamba tumrudie yeye kwa upendo wa dhati, tujifungue kukutana naye, tumruhusu kuzima ukavu wa mioyo yetu ili tuweze kuendelea katika njia za uzima na historia ya kubeba kijito hiki cha maji safi, kijito cha upendo, amani, haki na furaha miongoni mwa watu. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu alisema, tunywe tena kutoka kwenye chemichemi hii ya Ekaristi ambayo haituzuii kujitoa kibinafsi, bali inatutuma kuwanywesha kaka na dada zetu, familia zetu, maskini, wale wanaoteseka na wale waliopoteza tumaini.
3: La gracia eucaristica nos transforma, pero también nos convierte en protagonistas de la transformación de la historia y en signo de esperanza para quienes encontramos.
2: Neema hii ya Ekaristi inatubadilisha, lakini pia inatufanya kuwa mawakala wa mabadiliko katika historia na ishara za matumaini kwa wale tunaokutana nao.
3: Que el Señor Jesús presente en la Eucaristía os haga pan partido, entregado y ofrecido para que una vida plena pueda brotar para vosotros, para vuestras familias y para vuestro país.
2: Bwana Yesu aliyepo katika Ekaristi awafanye mkate uliomegwa, uliotolewa na kugawiwa, ili maisha kamili yaweze kuchipua kwa ajili yenu na kwa ajili ya familia zenu na kwa ajili ya nchi yenu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Dominika tarehe 7 Juni 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliacha ujumbe wake katika kitabu cha heshima wakati anakabidhiwa ufunguo wa dhahabu wa mji wa Madrid kwenye jengo la Cibeles kabla ya misa takatifu ya sherehe ya damu na mwili wa Kristo, kwamba Madrid iendelee kuwa jiji linalokaribisha na linalojumuisha wote, ambapo maisha katika jamii yanaongozwa na maadili halisi ya kibinadamu.
4: Un saludo a todos vosotros.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alishiriki mkesha wa sala na vijana katika uwanja wa Lima huko Madrid Jumamosi tarehe 6 Juni 2026 akiwa katika ziara yake ya 4 ya kitume nchini Hispania. Uwanja huo uliwaona waamini wapatao 600,000 mwishoni mwa siku nzima ya ziara ya Papa yenye matukio mbalimbali, ambapo Baba Mtakatifu alijibu maswali kutoka kwa vijana wa kike na kiume wakiwakilisha vijana wa rika na shughuli mbalimbali. Majibu yalikuwa ya kukumbusha miaka yake kama misionari huko Peru na ushuhuda wa imani iliyo na matatizo mengi lakini iliyojaa matumaini. Mwisho, Papa aliwaomba vijana wawe na nyuso za kibinadamu kikamilifu zinazoaminika na si sura za kijujuu, bali pia wafurahie maisha bila kutarajia utajiri, raha au nguvu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alianza kujibu, ni vema kwanza kabisa salamu kwenu nyote. Asante kwa kuwa hapa na asante kwa kushiriki maisha yenu na Madrid yote na Hispania yote. Awali ya yote mliuliza kuhusu baadhi ya watakatifu ambao wamekuwa watu walioniongoza wakati wa ukuaji wangu, ujana wangu, lakini pia kama mtazamaji, kama papa. Nitataja Mtakatifu Agostino, na sote tunajua kwamba Mtakatifu Agostino ni mtu muhimu sana kwa kanisa lote. Lakini pia nilimfikiria kama mmoja baba wa kanisa la mashariki ambaye aliitwa Mtakatifu Yohane Chrysostom. Jina lake linamaanisha mdomo wa dhahabu, jina ambalo baba huyu wa kanisa alipata kwa ufasaha wake kabla ya kubatizwa mwaka 368 baada ya Kristo. Alisoma falsafa. Baadaye alijitolea kwa ufafanuzi wa maandiko matakatifu pamoja na vijana wengine kutoka Antiochia, mji wake wa asili. Baada ya kipindi kama mtawa pweke, alijitolea kwa ajili ya huduma ya kanisa kama padre na baadaye akawa askofu. Na hapa ninachukua fursa hii kuambia nyote, msiogope kamwe kufikiria wito wa ukuhani, maisha ya kitawa au huduma zingine katika kanisa. Kwa maana Yohane Chrysostom, ambaye alibeba moyoni mwake upendo huo kwa neno la Mungu, baada ya kuwa padre na askofu alitoa ushuhuda wenye nguvu zaidi ya yote kupitia uthabiti wa maisha yake. Ikiwa alihubiri, ilikuwa kwa sababu aliishi ujumbe huo. Kwa hivyo, binafsi nilivutiwa sana na katekesi yake, mahubiri yake, maandishi yake yaliyochanganya upendo kiukweli na unyofu wa maisha yake. Lakini pia alikuwa na ujasiri mkubwa, hakuogopa kuzungumza mbele ya mfalme, kusema mambo ambayo yalipendelea haki na si tu kuwafurahisha wengine. Alikuwa mtu wa neno lake. Baba Mtakatifu Leo aliendelea. Mtakatifu mwingine niliyemfikiria ni Mtakatifu Tomasi wa Villanova, Mwagostino, ambaye pia aliitwa kuwa mchungaji wa kanisa. Alikuwa Mhispania. Alisoma katika chuo kikuu cha Alcala na kwa sababu ya hekima yake alipata heshima ya mfalme Charles wa tano. Baadaye aliteuliwa kuwa askofu wa Valencia na akaanza kazi kubwa ya kurekebisha kanisa, hasa mapade akiwahimiza ndugu zake kudumu katika maombi, katika maisha ya usafi wa moyo na katika utii. Upendo wake wa dhati anajulikana hadi leo hii kama askofu wa maskini umenitia moyo wakati wa majaribu na wakati wa huduma. Mwenzake mwingine katika safari hiyo ni mtakatifu Torbio de Mogroveo, ambaye pia ni Mhispania. Katika karne ya 16 alikuwa misionari huko Peru, ambapo alijitoa kwa bidii kubwa ya uinjilishaji wa watu wa kiasili, akisoma lugha za kijamii za wenyeji. Mtakatifu Torbio alichanganya maisha ya dhati ya maombi na kujitolea kwa haki, hasa katika kukabiliana na dhuluma na ufisadi wa wakati wake. Kwa sababu hiyo, yeye ni mfano wa kujitolea kwa watu, hasa maskini zaidi, kwa jina la Kristo. Kwa hiyo, nikitafakari maisha watakatifu hawa kama mtakatifu Agostino, jambo ambalo ninawakabidhi nyote pia kwa furaha, nikiwaalika kuchagua mifano ya maisha mazuri ambayo yanavutia kwenu na kwa wengine. Na kuhusu miaka niliyotumia huko Peru, kwanza kama misionari na kisha kama askofu, nakumbuka zaidi ya yote ushuhuda wa imani ya watu uliojaa matatizo mengi lakini umejaa matumaini. Ilikuwa hasa kukutana na majeraha na furaha ya watu ndiko kuliko nisaidia kukua katika njia ya kumfuata Yesu. Nilipotangaza, mimi pia nilibadilishwa na injili, nikabadilishwa na maisha na imani ya watu hawa, mara nyingi maskini sana kimwili lakini tajiri wa imani, na kupata imani hii kupitia neno la Bwana, kwani nimeona jinsi neno la Mungu linavyoweza kubadilisha migogoro kuwa amani, linaweza kuwa chanzo cha upatanisho na amani na haki, Baba Mtakatifu alisisitiza. Swali la tatu, je, wewe unafikiri nini kinaweza kutusaidia kujua sauti ya Mungu katikati ya sauti nyingine? Na swali la nne, jinsi gani sisi tunaweza, licha ya kwamba tunatafuta kusindikiza wengine katika mchakato wa kugundua uzuri wa imani? Baba Mtakatifu alianza kuyajibu. Vema, kwanza tunaweza kuzungumzia kidogo jinsi ya kusikia sauti hii ya Mungu, jinsi ya kutambua kama ni Mungu anayezungumza au kitu kingine, mvuto mwingine au ugumu mwingine. Ili kutambua sauti ya Mungu, ukimya unaweza kutusaidia zaidi ya yote. Nadhani ni muhimu sana kila mmoja wetu kutafuta kukuza uwezo wa kukaa kimya. Mara nyingi tunatembea huku tumevaa vipokeo sauti vya masikioni, tukisikiliza muziki, tukiwa tumevurugwa na mambo mengine, lakini hatujui jinsi ya kunyamaza. Na ninaamini kwamba mara nyingi ni katika uzoefu huu wa ukimya ambapo Mungu anaweza kuzungumza nasi, au ndipo tunaweza kutambua sauti ya Mungu. Tunapotafuta ukimya, tunaamua kile ambacho hatutaki kusikiliza na kile ambacho hatutaki kuruhusu kituvuruge. Kwa kujikomboa kutoka katika kelele za sauti nyingi sana, tunatambua kwamba baadhi hudanganya tamaa zetu, wengine utununua bila kutulisha, na bado wengine huzungumza kwa masilahi yao binafsi. Tukiwa kimya, tunaelewa kwamba itikadi hupita huku ukweli ukibaki. Na hapa pia ningependa kusisitiza umuhimu wa kutafuta ukweli, kwa sababu sauti nyingi, mambo mengi kwenye mitandao ya kijamii hutudanganya na kutuambia uongo. Tafuteni ukweli kila wakati, na Mungu ndiye ukweli. Na ikiwa unakuelekeza mbali na Mungu si ukweli, msisahau hilo. Na wahakikishieni kwamba Mungu anaijua sauti yenu vizuri, anawasikia na atawajibu. Msiogope kuelezea mnachokihisi moyoni mwenu. Kuna Zaburi inayosema, yeye aliyeumba sikio je, asikii? Mazungumzo yetu ya ndani huwa sala, sifa na maombi yanapokabidhiwa kwa yule pekee anayeweza kuisikia. Sala ni sauti huru, kwa sababu haizungumzii kutoa hesabu, kuonesha kwamba tuko tayari au kujifanya tujisikie muhimu. Tunapojifanya kuwa maombi, Bwana anatujibu kwa neno lake ambaye alifanya mwanadamu kwa ajili yetu, akithibitisha kwamba anatupenda kwa nafsi yake yote. Tatu, ili kutambua sauti ya Mungu ni muhimu kusikiliza neno. Neno la Mungu liko hai kwa sababu ni Kristo ambaye sauti yake inaendelea kusikika katika kanisa ambalo ni mwili wake. Anatimiza maandiko yote, Agano la Kale na Jipya, lililotolewa kwa wanadamu kama ahadi ya wokovu. Ibada ya Ekaristi ambayo tutashiriki usiku wa leo pia ni mahali sahihi pa kukaa kimya, kuweka huru mioyo yetu na kuwepo mbele za Bwana, tukizungumza naye ili upendo wake uliofanywa chakula kwa wanadamu wote uweze kuwa fasaha. Zaidi ya hayo, wapendwa vijana, ili kuwasindikiza wengine katika kugundua uzuri wa imani yetu, kumbukeni kwamba hakuna hata mmoja wetu aliyezaliwa mwalimu, na kwamba mbele ya Bwana sisi sote ni wanafunzi. Shirikishaneni safari yenu ya kiroho, mkishuhudia kwa uthabiti wa maisha. Nia ya kumfuata Yesu itawafanya upya kila mara, hasa wakati wa ugumu. Ni muhimu sana kuona kwamba hakuna mtu aliye peke yake anayemwamini Yesu. Tazameni, ni wangapi kati yenu mko hapa? Baba Mtakatifu aliuliza. Na hivyo hivyo, katika jamii, katika vikundi vya vijana, katika familia zetu, sote tunaweza kujifunza uzuri wa imani yetu. Kwa kushirikisha safari yenu ya kiroho, nia ya kumfuata Yesu itawafanya upya kila mara. Anatembea pamoja nasi na kuangazia njia yetu. Kwa kufuata mfano wa Bwana, Baba Mtakatifu aliendelea, ninawaalika kutenda kama wachungaji, waelimishaji na marafiki. Mkiomba kwa upendo, vijana watathamini umuhimu wa sala. Mkiungua kwa imani, mtasambaza moto wake ulio hai. Tafuteni moto huu wa upendo wa Mungu mioyoni mwenu. Kwa maana, kuna uwepo wa Yesu na uwepo wake wa karibu. Unahisiwa hata wakati wa kujikwaa kwetu, kwa sababu Yesu hatuachi. Pia tunapokuwa mkono ulionyoshwa, kukumbatiana kwa kidugu, tunapotafuta fursa ya kuwahudumia wengine, kufanya matendo ya upendo, kutafuta njia za kugusa maisha ya wengine kupitia majeraha yao, huzuni yao na magumu yao. Hapo, imani katika Yesu Kristo inakuwa hai, na hapo, Yesu atatusaidia sote kusaidiana katika safari. Swali la tano. Tunawezaje kuishi vijana wa Kikristo wanaojishughulisha na jamii hii? Swali la sita, ni utume gani wa dhati ambao wewe unawakabidhi vijana wa kanisa? Baba Mtakatifu Leo, kwa yule aliyejitambulisha wa swali la mwisho la sita, alimpa hongera kwa ndoa yake, Fernando. Pia nimewaona wachumba wengine hapa watakaofunga ndoa. Hongereni na baraka, kwa sababu kama nilivyosema hapo awali, msiogope kufikiria wito. Ndoa pia ni wito. Msiogope ndoa na kuanzisha familia. Katika karne nyingi za historia ya kanisa, sisi wa Kristo tumeishi katika jamii za kila aina, tukipitia mabadiliko katika tamaduni ambazo tumeshiriki na kusaidia kuziunda. Kuna maandishi ya kale, barua ya Dionysius, ambayo anatupatia ufahamu mzuri katika swala hili. Wakristo ni wa ulimwengu kama roho ilivyo kwa mwili. Hii ndiyo njia yetu ya maisha. Wanafunzi wa Yesu daima ni wa kisasa, lakini kamwe hawafungwi na muda unaopita. Tuko huru katika Kristo, na Kristo ametuweka huru kwa upendo wake. Shukrani kwa upendo huu, sisi daima tuko huru dhidi ya kulazimishwa na udanganyifu wote. Tuko huru kutokana na mitindo, kwa sababu sisi ni wanafunzi wa ukweli. Tuko wazi kwa wakati ujao, kwa sababu tunajua kwamba kifo akitungojei. Kinyume chake, maana ya historia inafikia kilele katika ushirika wa milele wa uzima ambao Mungu anaandaa kwa ajili ya wote. Kwa mtazamo huo, ninyi vijana hasa mmeitwa kutoa mwelekeo mpya kwa jamii, mkiwa mawakala wa mabadiliko kupitia mahusiano yenu ya kila siku, uzoefu mlionao katika familia zenu, chuo kikuu na kazini. Kwa kuwatazama ninyi vijana wapendwa, mkiwa mmejawa shauku hii inayochochewa na imani, kuna nijaza matumaini kwa uwezo wenu wa kumshuhudia Kristo duniani, ikiwa ni pamoja na uhalisia wa kidijitali ili kuwasilisha mabadiliko na uzuri wa Injili. Baba Mtakatifu Leo aliendelea, kwa hivyo ninawaalika nyote kuwa pamoja, chumvi ya dunia na nuru ya ulimwengu. Ili kuishi hivi, ni muhimu kwanza kabisa kutafsiri jamii ya leo, kuishi kwa hekima ili tuweze kuibadilisha kama mashahidi wa Injili. Kiukweli, Mkristo kijana anang'aa katika furaha na majaribu, akitoa ladha kwa ukweli, kwa sababu anaishi ndani yake kama mtu anayefurahia na maisha kutoka ndani, bila kutarajia furaha hiyo itokee kutokana na utajiri, raha au nguvu. Huu ndio uhuru wetu, ambao chanzo chake ni imani, ambayo ina uwezo wa kutoa mwanga na maana kwa kila jamii, kwa kila uzoefu wa mwanadamu. Kwa upande mwingine, maisha yanapokosa ladha, ni kana kwamba yananyakuliwa kutoka kwetu. Hatuhisi tena kuwa ni yetu. Mkikabiliwa na utupu wa kutojali na kufuata sheria, mkikabiliwa na vurugu za vita na uongo, iweni cheche ya ubinadamu mpya, Baba Mtakatifu aliwasihi. Kwa njia hiyo, kwa kuhitimisha, alisema, ninataka niwakabidhi nyote jambo moja. Kuweni binadamu. Ndiyo, kuwa binadamu, wanaume na wanawake wa nyama na mfupa, sio tu sura, bali nyuso za kuaminika. Watu wanaotafuta haki kwa sababu wanaitamani kama mkate wa kila siku. Watu wanaotamani maisha ya uaminifu na unyofu kwa sababu wanafurahi kuwafanyia wengine kile ambacho wangependa wengine wawafanyie. Kuweni binadamu kama Kristo alivyo mtu mkamilifu, mfufuka anayeshirikisha historia nasi katika kila kizazi. Kwa kukuza kujitolea huku, watazameni mitume, Wakristo wa kwanza, wakazi wa ulimwengu wa kipagani. Kwa kufuata mfano wao, Kuweni wa misionari wa Injili katika kukabiliana na umaskini wa kimwili na kiroho wa wakati wetu, mkijua vema kwamba imani yetu ni njia ya maisha iliyotimizwa katika upendo. Vijana wapendwa, hii ndio fadhila inayobadilisha historia zaidi kuliko nyingine yoyote. Mnaweza kubadilisha historia. Ifanyeni kwa upendo. Asanteni sana. Baba Mtakatifu alihitimisha. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Papa Leo wa 14 alipokea kwa huzuni kuhusu kitendo kikubwa cha vurugu kilichosababisha kifo cha mwashamu askofu Osorio Chitora Afonso wa jimbo Katoliki la Kwelimane na msimamizi wa kitume wa Beira, na anajiunga katika sala na watu wa majimbo hayo na Msumbiji nzima katika saa hii ya maombolezo, ili Bwana awape faraja, ili awalinde kila mwanaume na mwanamke katika upendo wake na kuwazuia wenye vurugu. Haya ni kupitia channel ya Telegram ya ofisi ya habari ya Kiti Kitakatifu, na msemaji mkuu Mateo Buruni alitoa habari kwa dunia nzima kuhusu huzuni wa Papa akiwa katika ziara yake ya kitume nchini Hispania katika mauaji ya askofu aliyepatikana amekufa Juni tarehe 6, 2026 katika majengo ya makazi ya maaskofu huko Kwelimane. Ndugu mpendwa msikilizaji, kulingana na baraza la maaskofu na waandishi wa habari na maafisa wa huduma ya kitaifa ya upelelezi wa makosa ya jinai, askofu huyo alipigwa risasi kadhaa zilizopigwa hadi kiwango cha kifuani na moyoni bila kuacha njia ya kukimbia. Sababu za uhalifu huo mbaya bado hazijajulikana na wachunguzi wanaanza kuchunguza. Huzuni ya kifo hicho cha kusikitisha pia kilionyeshwa kwa niaba ya kanisa lote la eneo hilo na askofu mkuu Inaxio Saure wa jimbo kuu la Nampula na rais wa baraza la maaskofu Katoliki nchini Msumbiji, ambaye katika taarifa rasmi alitoa wito katika wakati huu mgumu, kwani kwa imani na mshikamano wa kidugu. Askofu Chitora Afonso, ambaye hadi kifo chake alikuwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu, pia alihudumu kama afisa wa baraza la kipapa la uinjilishaji, kitengo cha uinjilishaji wa kwanza na makanisa mapya maalumu, kuanzia 2017 hadi 2023. Rais wa Jamhuri ya Msumbiji Daniel Francisco Chapo alionyesha masikitiko na kutoa rambirambi zake nyingi, ambaye alisisitiza kwamba kifo cha askofu kinawakilisha hasara isiyoweza kurekebishwa, si tu kwa jamii nzima ya Kikristo bali pia kwa jamii yote ya Msumbiji. Raya marehemu askofu Chitora Afonso, ampatie Bwana na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo nimefikia mwisho wa habari za leo nilizokuandalia. Lakini ninakusii kwa niaba ya wote kuendelea kusikiliza habari za hija ya Baba Mtakatifu Leo nchini Hispania, iliyoanza tangu tarehe 6 Juni na itakayohitimishwa tarehe 12 Juni 2026. Ndani ya studio hizi za Radio Vatikani ni Angella Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus.

0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika mkutano na maaskofu nchini Hispania katika makao makuu ya baraza hilo huko Madrid tarehe 8 Juni 2026, Papa Leo wa 14 aliwashauri kuendelea na njia ya sinodi, kuwa wazi kwa mazungumzo na wote, kuunda mashirika yenye uwezo wa kuwasilisha uzoefu wao wa imani, kuponya mipasuko na kuwasindikiza watu wa Mungu waliokabidhiwa kwao. Papa pia alitoa wito kwa utunzaji, usikilizaji na ulinzi kwa wale waliojeruhiwa, hasa na mapade, na kusisitiza mapade wawe mfano bora kama Mtakatifu Yohane wa Avila. Vilevile Papa Leo katika bunge la Hispania alijikita na mada kuanzia siasa, amani, mazungumzo na upangaji upya, uhamiaji, sheria, mgawanyiko, mada za kimaadili, familia na ulinzi wa maisha katika awamu zake zote, na kusisitiza kwamba kila jamii yenye haki ya kweli imejengwa juu ya utambuzi wa utu usioweza kuepukika wa mwanadamu. Mkutano wa kusuka mitandao na ulimwengu wa utamaduni, sanaa, uchumi na michezo katika uwanja wa Movistar Madrid Juni tarehe 7 jioni, kwa siku ya pili ya ziara ya kitume ya Hispania, Papa Leo wa 14 aliuliza, ni nini kinachochanua na kufifia kimya kimya katika jamii yetu? Tuna hatari ya kuwa wataalamu wa vyombo vya habari na ufanisi katika uzalishaji, lakini hatujui ni kwa nini, madhumuni gani na kwa ajili ya nani tunazalisha. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula ana kukaribisha.
3: Nel nome del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
4: Amen.
3: La paz esté con vosotros.
2: Tumeitwa kujenga uhalisia mpya kupitia mazungumzo ya heshima na matumizi ya lugha mpya. Ni kwa kushiriki mambo yote mema katika urithi wetu, kila mmoja akichangia mchango wake mwenyewe, ndipo tunaweza kujenga uhalisia mpya ambapo imani inaweza kuota mizizi mirefu. Ili kufanya hivyo kimantiki, ni lazima tuanze kwa kujifunza lugha ya kila mmoja wetu, kuanzisha michakato na kujenga vifungo ambapo mbegu za ufalme zinaweza kupandwa. Haya na mengine yamo katika hotuba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika siku ya tatu ya ziara ya kitume nchini Hispania, Jumatatu tarehe 8 Juni 2026, alipokutana na baraza la maaskofu Katoliki nchini Hispania huko Madrid, muda mfupi baada ya mkutano na bunge nchini humo. Kwa njia hiyo, alikaribishwa na Askofu Mkuu Luis Javier Alguero Garcia wa Valladolid, rais wa baraza la maaskofu nchini humo, ambaye kabla ya hotuba yake alitoa utangulizi. Hotuba ya Papa ilijikita na mada nyingi, lakini alionyesha furaha kwake kuwa nao, ambapo alisema, baada ya kuwasalimu wawakilishi wa kisiasa walionikaribisha bungeni, sasa ningependa kutumia fursa hii pamoja kufufua ushirika wetu kama Yesu alivyowashauri mitume wake kufanya. Alimshukuru rais wa baraza la maaskofu nchini Hispania kwa maneno yake aliyomwelekeza, na kwamba safari ya sinodi inayofanywa na kanisa ni mchakato wa kusikiliza kwa makini, kuweza kutambua sauti ya Mungu ikizungumza kupitia jumuiya ya kanisa. Ni mojawapo ya maadili yake ya msingi. Yao ni mazungumzo yenye matunda ambayo kama kanisa wanayaunda kwa njia mbalimbali, kwa mfano mmoja halisi wa mikutano wanayoifanya. Kwa njia hiyo alipenda kuzingatia ile iliyofanyika mwaka 2020 na 2025 ambayo iliongozwa na mada watu wa Mungu wanatoka na mimi ni kwa ajili ya nani, mkutano wa wale walioitwa kwenye utume. Mada hizo zilishughulikia maswali muhimu na zinaweza kukabiliana na changamoto leo hii, na ni nani aliyeitwa kuchukua changamoto hiyo. Katika mchango wake katika tafakari hiyo, alipenda kupendekeza taswira ya safari ambayo mwisho wake ni Mungu na ambaye wanainua macho kwake. Ni safari ya kawaida, na kuwa hatusogei kimwili, lakini tunataka kuruhusu mioyo yetu ipae. Kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu alielezea juu ya ushirika wa mrithi na Petro kwamba kanisa la ulimwengu wote pamoja na wazee wa kanisa na jumuiya ya kijimbo yenyewe, pamoja na maisha yaliyowekwa wakfu, pamoja na harakati zote, pamoja na vyama na kila karama halisi ambayo Roho Mtakatifu hutoa kwa ajili ya manufaa ya wote, utume wao unawaalika kulinda umoja, kuhamasisha mazungumzo na kuponya migawanyiko, na kuwasindikiza katika safari ya waliokabidhiwa uangalizi wao. na kwa kukabiliana na matatizo yaliyojitokeza katika kanisa la Hispania, alisema jumuiya ya kanisa inaitwa kujibu kwa kusikiliza ukweli, haki, fidia na kujitolea zaidi kwa kinga na utamaduni wa utunzaji. Kila mtu aliyejeruhiwa lazima aweze kupata usikilizaji wa dhati, makaribisho, ulinzi na njia halisi ya uponyaji. Mantiki hiyo hiyo pia inatumika kwa changamoto za ulimwengu usio na dini. Wanaume na wanawake wengi wa wakati wetu hawamkatai Mungu moja kwa moja, na mara nyingi ubeba ndani ya mioyo yao kiu kubwa ya maana, ukweli, kumilikiwa na tumaini, hata wakati hawajui jinsi ya kuliita. Kanisa linaitwa kutambua matamanio haya, kuyasikiliza kwa heshima na kutoa, kama Mtakatifu Petro na Yohane walivyofanya kwa mtu aliyepooza kwenye lango la hekalu, hazina iliyokabidhiwa Yesu Kristo, ambaye kwa jina lake mtu anaweza kuinuka na kutembea. Kama Bikira Maria, mama wa ushirika na tumaini, kanisa hilo lina mwenzao wa kwanza katika safari na hazina yao kuu, kwa sababu yeye anaonyesha kupitia maisha yake jinsi ya kukaribisha neno na kuliweka moyoni, na jinsi ya kusindikizana na wanafunzi katika njia hii, na jinsi ya kubaki katika safari ya kanisa.
4: Presidente del Gobierno, Presidente del Congreso de los Diputados, Presidente del Senado, Presidente del Tribunal Constitucional, Presidente del Tribunal Supremo del Consejo General del Poder Judicial, miembros del Congreso, de los Diputados y del Senado, señoras y señores.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 alizungumza katikati ya bunge la kitaasisi kisheria na kidemokrasia la Hispania, yani katika bunge la manaibu. Ni papa wa kwanza kuhutubia katika ukumbi huo. Wabunge na maseneti 500 wamehudhuria katika tukio hilo, ambalo wamempongeza kuingia kwa Papa Leo wa 14 kwa makofi ya kudumu wakati wa kuingia, lakini mara baada ya hotuba yake ndefu. Ni katika siku ya Jumatatu tarehe 8 Juni 2026 akikaribishwa na spika wa bunge na seneti, na wakati huo Waziri Mkuu Pedro Sanchez, ambaye tayari alikuwa amekutana naye kwenye mkutano wa faraga, pia alikuwepo. Papa Leo wa 14 aliwashukuru, akawasalimia na kushikana mikono na wawakilishi mbalimbali wa taasisi, akisaini pia kitabu cha heshima. Katika hotuba yake ndefu kwa lugha ya Kihispania, alikabiliana na masuala ya kisiasa, amani, mazungumzo, upangaji upya, uhamiaji, sheria, mgawanyiko, mada za kimaadili, familia na ulinzi wa maisha katika awamu zake zote. Kisha alitoa wito wa uhuru wa dhamiri na dini, ikiwa ni pamoja na usiri wa maungamo, kuwatunza maskini, na hatimaye ujumbe kwa Hispania nzima, Ulaya na dunia nzima. Mara baada ya hotuba ya spika wa bunge, Baba Mtakatifu alimshukuru kwa maneno yake, lakini pia kwa mwaliko ambao makao ya kitume yalipokea katika fursa ya ziara yake hiyo katika nchi hiyo, na kwa namna walivyomkaribisha kwa heshima katika jumba hilo la kihistoria, yani la bunge la manaibu. Mara moja papa alijitambulisha kufika kwake kama askofu wa Roma na mchungaji wa kanisa Katoliki, akitambua kwamba utume aliokabidhiwa kwa mrithi wa Petro kama kanuni na msingi wa umoja wa maaskofu na waamini unaweka kiti kitakatifu kwa njia maalum katika mazungumzo na watu. Kwa sababu hiyo, papa alieleza kwamba anapozungumzia maisha ya umma anafanya hivyo kwa heshima ya dhamiri maalum ya taasisi na jukumu halali la wale waliopewa jukumu la kutunga sheria. Inatambuliwa uhuru wa halisi wa kidunia na tofauti kati ya jumuiya ya kanisa na jumuiya ya kisiasa, na hasa kutokana na ufahamu huo inatoa taswira inayotokana na hamu ya kutumikia manufaa ya wote na kukumbuka kinachofanya kuishi pamoja kuwa binadamu kweli. Papa Leo alidha alisisitiza kuwa tunapozungumzia mwanadamu leo hii, kumbukumbu kwa kawaida huongoza Salamanca na wazo lililokuwa hapo. Swali la Salamanca linaendelea kuongoza juhudi za wale wanaofanya kazi katika maisha ya umma. Leo hii ulimwengu mpya unaofunguka mbele yetu haufuatiliwi tena kwenye ramani. Unajitokeza katika teknolojia, uchumi, madawa na ulimwengu wa kidijitali, ambapo nguvu za binadamu hufikia maeneo nyeti zaidi ya maisha ya kibinafsi na kijamii. Maendeleo hutoa uwezekano wa ajabu, na leo hii tunaona hili hasa katika maendeleo ya akili unde na teknolojia mpya. Kama alivyokumbusha katika waraka wake wa hivi karibuni, teknolojia yenyewe si ya upande wowote, kwa sababu inachukua sura ya wale wanaoifikiria, kufadhili, kudhibiti na kuitumia. Rejea katika Magnificat Humanitas, kipengele cha 9. Kwa hiyo, tunapokabiliwa na mabadiliko ya wakati wetu, utambuzi wetu lazima uzingatie nafasi ya mwanadamu katika maamuzi yetu na jinsi hadhi ya kazi, mshikamano, sera, kijamii na manufaa ya wote yanavyowasilishwa kwa njia mpya leo hii. Kila maisha ya mwanadamu lazima yatambuliwe na kulindwa tangu kutungwa mimba hadi mwisho wake wa asili katika kila hali ya uwepo wake. Baba Mtakatifu alisema, wakati wa uhakika huu unapofichwa, walio hatarini zaidi ni waathiriwa wa kwanza, na sheria hupoteza maana yake ya ndani kabisa, kumtumikia na kumlinda kila mtu. Vile vile Papa alisema, hakuna taifa linaloweza kukabiliana na changamoto kubwa likiwa peke yao. Hii ndio sababu mwitikio ulioratibiwa unaunga mkono na wenye ufanisi muhimu unaoweza kuhakikisha ulinzi, kukubalika na fursa halisi za ujumuishaji wa wahamiaji. Mwitikio wa kitaasisi unapofaa, usawa na uratibu, mipaka huacha kuwa sehemu za kutekelezwa na inaweza kuwa nafasi za ulinzi wa heshima ya binadamu kwa uwajibikaji. Dunia inakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kiroho na kiutamaduni unaojidhihirisha katika aina nyingi za vurugu, utengano na kutowaaminiana. Katika muktadha huu, amani inajionyesha kama matarajio ya kisiasa na zaidi ya hayo kama sharti la kweli la kimaadili. Inahitaji mazungumzo ya umma yanayowaheshimu wale wote wanaofikiri tofauti.

0: Queridos amigos, amigas, es un placer encontrarme con vosotros en este lugar, un espacio que no solo acoge actividades deportivas, artísticas y culturales, sino emociones profundas del ser humano.
1: Maswali kutoka yale ya zamani yamerudi kwenye wakati uliopo na mpango wa wakati ujao katika maono yaliyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 jioni ya Dominika tarehe 7 Juni 2026 katika hotuba yake kwenye uwanja wa Movistar jijini Madrid nchini Hispania, ambapo alishiriki katika mkutano wa mada kusuka mitandao na ulimwengu wa utamaduni, sanaa, biashara na michezo. Hili lilikuwa tukio la mwisho kwa umma katika siku yake ya pili ya ziara ya 4 ya kitume nchini Hispania. Kwa hakika ilikuwa ni sherehe ya hisia za ndani kabisa za ubinadamu, kuanzia furaha hadi tumaini, huzuni hadi kuchanganyikiwa. Hisia hizi zilizidi kuongezeka katika uwanja huu ambao ni eneo la kawaida la michezo ya mpira wa kikapu wa Rio Madrid na matamasha mbalimbali ya bendi. Katika uwanja huo, makofi yalisikika mara kadhaa kwa takribani ya watu

0: Muktadha huo, kanisa likitambua mafanikio yake na makosa yake katika historia yote, linatamani kubaki katika mazungumzo na ulimwengu wa kisasa. Papa alikumbusha kauli ya mtangulizi wake Mtakatifu Paulo wa Sita katika Umoja wa Mataifa kwamba kama mtaalamu wa ubinadamu, kanisa halijali chochote cha kibinadamu. Kinyume chake, anatualika kuhoji maana halisi ya kuwa binadamu, akishirikisha kwamba katika Yesu tumepata jibu la maswali ya ndani kabisa kuhusu maisha na ukamilifu wake. Kwa hivyo, jumuiya ya kanisa inakusudia kujiunganisha kikamilifu katika mktadha wa kiutamaduni wa kisasa, ambapo mwanadamu kama mwanadamu ni zaidi kwa kutumia zana zake kurudi kwenye mzizi wa asili wa utamaduni ambao ni kilimo. Kwa njia hiyo, Papa alisema, tumeitwa kujiuliza tunachopanda leo hii. Ni nini kinachostawi na ni nini kinachonyauka kimya kimya katika jamii yetu? Ni maadili gani tunayohifadhi na ni yapi tunayoruhusu yafe? Haya ni maswali mazito na muhimu ambayo hayawezi kupuuzwa. Ili kujibu maswali haya, ni muhimu kujenga mitandao ya mzunguko wa kijamii ambayo inafahamu lugha nyingi za jamii ya kisasa iliyoandikwa, ya mdomo, ya kidijitali, ya kuona na ya kutoegemea upande wowote. Kila usemi unaweza kuponya au kuharibu, yaani kuharibu matarajio au kufungua upeo mpya, kupanda migawanyiko au kuamsha tena matumaini ya kujenga kitu halisi cha kibinadamu pamoja.
1: Dominika alasiri tarehe 7 Juni 2026, kabla ya kufika kwenye jengo la uwanja wa Movistar jijini Madrid kwa ajili ya mkutano wenye mada kusuka mitandao na ulimwengu wa utamaduni, sanaa, uchumi na michezo. Ikiwa ni siku yake ya pili akiwa katika ziara yake ya 4 ya kitume, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na takriban mapadre wa Kiagostiniani 220 kutoka jumuiya mbalimbali na wajumbe kadhaa wa familia ya Kiagostiniani walioko Hispania. Ofisi za habari ya Vatican ilitangaza hii kupitia chaneli yake ya Telegram, ikiripoti kwamba baada ya salamu kutoka kwa mkuu wa kanda, Papa alitoa shukrani kwa wale waliokuwepo kwa fursa ya kukutana, huku akisisitiza jinsi ushirika na moyo wa umoja miongoni mwa Agostiniani unavyoweza kuwa ujumbe kwa ulimwengu katika wakati huu wa kihistoria. Huu ulikuwa ni ujumbe wa kuwafikishia vijana kama wale 600 waliokusanyika katika uwanja wa Lima Jumamosi usiku tarehe 6 Juni 2026, ambao walishirikisha maswali yao na juhudi zao za kiroho. Na akitaja uwepo wa watawa wa ndani, Papa Leo wa 14 alisisitiza thamani ya wito wao pia katika kutoa maana kwa vitendo vya kijamii. Wakati ambapo ukimya na uwezo wa kuingia moyoni mwa mtu unapotea, ofisi ya habari ilitaarifu. Hatimaye, kabla ya kuwasalimia moja mmoja, Papa Leo wa 14 aliwaalika waliokuwapo kusali pamoja sala ya Baba Yetu na kuwapatia baraka ya kitume. Wakati wa mkutano huu mzuri na kama wa kifamilia kweli, alizungumzia kwa undani mada ya utunzaji wa kichungaji, hasa huduma ya vijana. Padre Jose alitoa maoni yake kwa waandishi wa habari wa Vatican. Papa Leo alivutiwa sana na vijana wa kiume na wa kike wa Hispania, kwa maana ya wale aliyokutana nao usiku wa mkesha. Alituambia kwamba vijana ni kama taa ya asubuhi, yani nyota. Kwa Kihispania, brilio, mng'ao. Mnaitaje kwa Kiitaliano? Padre Herans aliuliza. Pia alizungumzia huduma ya vijana na kazi yote ambayo sisi wa Agostiniani tunafanya na vijana. Alitushukuru kwa kile tunachofanya hapa Hispania na kututia moyo na ujasiri wa kusonga mbele na kufanya kazi kwa bidii kwa ajili ya watu wa Mungu, alisema padre huyo. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi 12 Juni 2026 anafanya hija ya 4 ya kitume nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu Inueni macho yenu. Maadhimisho ya sherehe ya mwili na damu ya Kristo, yani Ekaristi Takatifu, Dominika tarehe 7 Juni 2026.

2026 imekuwa ni fursa makini kwa waamini kutangaza na kushuhudia imani ya kanisa kuhusu fumbo la Ekaristi Takatifu, yani uwamo wa Kristo katika maumbo ya mkate na divai. Mababa wa kanisa wanathibitisha kwamba kwa nguvu ya imani ya kanisa na uwezo wa neno la Kristo Yesu na tendo la Roho Mtakatifu kwamba mageuzo ya mkate na divai yanakuwa ni mwili na damu azizi ya Kristo. Huu ni mwaliko kwa waamini kupiaisha imani yao katika fumbo hili kula Ekaristi Takatifu kwa kuunganisha sauti za nyimbo kama kielelezo cha moyo wa shukurani kwa uwepo angavu wa Kristo Yesu katika kanisa lake. Ni wito kwa waamini kushiriki kamilifu katika kazi ya ukombozi, kwani Mwenyezi Mungu kwa wingi wa baraka na neema zake ni mhusika mkuu, lakini anategemea pia ushirika wa waamini katika kuganga na kuponya magonjwa ya waamini kiroho na kimwili. Kristo Yesu ni daktari wa roho na mwili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amesema maadhimisho ya sherehe ya Ekaristi Takatifu ni fursa ya kuzama zaidi katika imani katika fumbo la Ekaristi Takatifu, na hivyo kuendelea kupiaisha upendo kwa Ekaristi Takatifu, chanzo na kilele cha maisha na utume wa kanisa. Sherehe hii nchini Hispania ni kiini cha maisha ya waamini, upiaisho wa upendo wa Mungu na uaminifu kwa Mungu, na kwamba maandamano ya Ekaristi Takatifu ni kielelezo cha imani ya kanisa juu ya uwamo wa Kristo katika maumbo ya mkate na divai, tayari kualisha waja wake kwa chakula cha uzima wa milele. Ndiye yule yule Kristo Yesu aliyejitambulisha na maskini, wanyonge na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Ndiye pia chemchemi ya injili ya upendo, tayari kuleta mageuzi na hivyo kuwafanya kuwa ni wajenzi wa ulimwengu mpya. Daima wakumbuke kwamba kwa muda wa miaka 40 wa Israeli walitangatanga jangwani, changamoto na mwaliko kwa waamini katika ulimwengu mamboleo kutoanguka na kutumbukia katika vishawishi vya watu wa Agano la Kale. Hispania haina budi kubaki katika shule inayotoa kipaumbele cha kwanza kwa uwepo wa Mwenyezi Mungu na upendo wa jirani, na shule ya ukarimu tayari kusimama kidete kulinda na kudumisha ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu anawaalika waamini kujenga utamaduni wa ibada ya kuabudu Ekaristi Takatifu kama kielelezo cha shukurani na upendo, na matokeo yake Kristo Yesu anazima kiu ya upendo, haki, amani na furaha ya kweli, tayari kuwakirimia wengine injili ya matumaini wale wote waliovunjika na kupondeka moyo.

0: Baba Mtakatifu Leo 14 baada ya kusikiliza shuhuda kutoka katika wajenzi wa mitandao na ulimwengu wa utamaduni, sanaa, uchumi na michezo, katika hotuba yake amekazia umuhimu wa wajumbe hawa kujikita katika majadiliano yatakayohudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, na kwamba hakuna jambo lililo la hali halisi ya kibinadamu lisilogusa kanisa. Utamaduni ni eneo muhimu sana na uwepo wa kanisa na Wakristo binafsi, na kwamba utamaduni ni kitu ambacho kwa njia yake binadamu kama binadamu anakuwa binadamu zaidi na ana nafasi zaidi ya kukua kuwa binadamu. Ujenzi wa mitandao ni sehemu ya mchakato wa ujenzi wa umoja, ni kuhudumia bila kujibakiza, na kwamba wana michezo wanayo dhamana ya ujenzi wa mshikamano na mafungamano ya kijamii, haki, amani na umoja. Daima utu, heshima na haki msingi za binadamu vikipewa kipaumbele cha kwanza, na kwamba kazi ni chemchemi ya matumaini kwa watu wengi. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi usiku tarehe 6 Juni 2026 amefanya mkesha na vijana wa kizazi kipya kutoka Hispania pamoja na kusikiliza shuhuda zao. Baba Mtakatifu Francisco katika wasia wake wa kitume Gaudete et Exultate, yani furahini na kushangilia, wito wa utakatifu katika ulimwengu mamboleo, anasema kwamba Kristo Yesu anawaalika waja wake wanaoteseka au kudhulumiwa kwa ajili yake kufurahi na kushangilia, kwani yeye ni chemchemi ya maisha na furaha ya kweli. Mwenyezi Mungu anataka waja wake kuwa kweli ni watakatifu. Mwaliko na changamoto inayojionyesha kutoka katika sehemu mbalimbali za maandiko matakatifu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaambia vijana kwamba katika maisha na utume wake amevutiwa sana na watakatifu watatu. Mtakatifu Yohane Chrysostom aliyesema kwamba ili mtu aweze kuondoa utu wa zamani na kuvaa utu mpya, safari ya mtu huyo ya wokovu inajumuisha kutubu, kusali, kusamehe, kufanya matendo ya huruma na kuwa na unyenyekevu, mambo ambayo ni endelevu katika maisha. Mtakatifu Toma wa Villanova, askofu kutoka shirika la Augustiniani, alijikita katika kupeisha maisha ya kiroho na kimwili ya waamini wake, akajitoa bila ya kujibakiza kwa ajili ya maskini na wahitaji zaidi. Alikazia toba na uongofu wa ndani. Alitambulikana kwa hekima na utakatifu wa maisha yake kwa kujikita katika maisha ya sala, usafi kamili, utii na ufukara, mambo ambayo yamemtia moyo wakati wa majaribu katika maisha na utume wake. Mtakatifu Torbi Alfonso, askofu wa jimbo katoliki la Lima nchini Peru, alitangaza habari njema ya wokovu, akafundisha, kuongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu, akajenga makanisa, shule na hospitali kwa ajili ya kumhudumia mtu mzima kiroho na kimwili. Katika maisha na utume wake, Papa Leo wa 14 anakaza kusema ameshuhudia imani ya watu wa Mungu, habari njema ya wokovu ikawa ni chemchemi ya haki, amani na upatanisho, na kwamba ukweli unadumu daima. Vijana wakuze na kudumisha moyo wa sala, kusoma, kutafakari na kumwilisha neno la Mungu katika uhalisia wa maisha yao, kuabudu Ekaristi Takatifu pamoja na kushiriki kikamilifu katika maadhimisho ya sakramenti za kanisa, daima wakijitahidi kumfuasa Kristo Yesu, mchungaji mkuu, mwalimu na rafiki wa kweli. Vijana wawe tayari kuwashirikisha vijana wengine shuhuda za imani yao kwa Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu. Chumvi ni kielelezo cha utukufu, utakatifu, huruma na upendo wa Mungu unaoganga na kuponya udhaifu na mapungufu ya binadamu. Kumbe vijana wanaitwa na kutumwa kuwa ni chumvi na nuru ya ulimwengu kwa njia ushuhuda wenye mvuto, kielelezo makini cha imani tendaji. Vijana wanaalikwa kuwa ni chumvi ya ulimwengu kwa kutambua kwamba kwa kuzaliwa katika maji na Roho Mtakatifu, wabatizwa wote wamewekwa wakfu kuwa ni makuhani, manabii na wafalme, kumtolea Mwenyezi Mungu dhabihu ya sifa na shukurani, kutangaza fadhila za Mungu ili kuwaita watu wote watoke gizani na kuingia katika nuru yake ya ajabu, kwa kujitoa wenyewe ili waweze kuwa ni sadaka safi na yenye kumpendeza Mwenyezi Mungu, na hivyo kumshuhudia Kristo Yesu popote pale walipo kama majibu ya habari ya tumaini na uzima wa milele lililoko ndani mwao. Vijana wanaitwa na kutumwa kumshuhudia Kristo Yesu hata katika ulimwengu wa kidigitali, ili vijana waonje na kuguswa na tunu msingi za kiinjili, wawe ni mashuhuda wa haki, amani na maridhiano katika maisha, wawe ni mashuhuda na vyombo vya ujenzi wa Ukristo na utu wema, wawe ni wamisionari wa habari njema ya wokovu, watambue vema imani yao tayari kuitangaza na kuishuhudia miongoni mwa watu wa mataifa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, jioni tarehe 6 Juni 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametembelea kituo cha kijamii kinachoendeshwa na kusimamiwa na shirika la misaada la Kanisa Katoliki nchini Hispania, Caritas. Amesema mradi huu ni kielelezo cha mshikamano wa Kristo Yesu na binadamu dhaifu katika mambo yote isipokuwa dhambi. Kituo hiki ni chemchemi ya maisha mapya yanayosimikwa katika injili ya matumaini, utu, heshima, haki msingi za binadamu, uhuru pamoja na heshima kwa tunu msingi za utu wa binadamu. Hiki ni kipindi cha neema na baraka ili kuonja mabadiliko ya ndani yanayobubujika kutoka katika upendo wa Kristo Yesu kama kielelezo cha imani inayomwilishwa katika matendo ya huruma kiroho na kimwili, ushuhuda wa moyo wenye upendo unaosimikwa katika utamaduni wa kusikiliza, kujali na kutenda. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea hija ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Hispania, kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa siku ya leo habari tulizokuandalia. Lakini tunakusihi sana kuendelea kusikiliza habari za ziara ya Baba Mtakatifu nchini Hispania, aliyoanza tangu tarehe 6 na atahitimisha tarehe 12 Juni 2026. Kwa niaba ya wote mliowasikiliza ndani ya studio hizi, ni Angela Wezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara ngine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika mkutano na maaskofu nchini Hispania katika makao makuu ya baraza hilo huko Madrid tarehe 8 Juni 2026, Papa Leo wa 14 aliwashauri kuendelea na njia ya sinodi, kuwa wazi kwa mazungumzo na wote, kuunda mashirika yenye uwezo wa kuwasilisha uzoefu wao wa imani, kuponya mipasuko na kuwasindikiza watu wa Mungu waliokabidhiwa kwao. Papa pia alitoa wito kwa utunzaji, usikilizaji na ulinzi kwa wale waliojeruhiwa, hasa na mapade, na kusisitiza mapade wawe mfano bora kama Mtakatifu Yohane wa Avila. Vile vile Papa Leo katika bunge la Hispania alijikita na mada kuanzia siasa, amani, mazungumzo na upangaji upya, uhamiaji, sheria, mgawanyiko, mada za kimaadili, familia na ulinzi wa maisha katika awamu zake zote, na kusisitiza kwamba kila jamii yenye haki ya kweli imejengwa juu ya utambuzi wa utu usioweza kuepukika wa mwanadamu. Mkutano wa kusuka mitandao na ulimwengu wa utamaduni, sanaa, uchumi na michezo katika uwanja wa Movistar Madrid Juni tarehe 7 jioni, kwa siku ya pili ya ziara ya kitume ya Hispania, Papa Leo wa 14 aliuliza, ni nini kinachochanua na kufifia kimya kimya katika jamii yetu? Tuna hatari ya kuwa wataalamu wa vyombo vya habari na ufanisi katika uzalishaji, lakini hatujui ni kwa nini, madhumuni gani na kwa ajili ya nani tunazalisha. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula anakukaribisha.
3: In nome del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
4: Amen.
3: La paz esté con vosotros.
2: Tumeitwa kujenga uhalisia mpya kupitia mazungumzo ya heshima na matumizi ya lugha mpya. Ni kwa kushiriki mambo yote mema katika urithi wetu, kila mmoja akichangia mchango wake mwenyewe, ndipo tunaweza kujenga uhalisia mpya ambapo imani inaweza kuota mizizi mirefu. Ili kufanya hivyo kimantiki, ni lazima tuanze kwa kujifunza lugha ya kila mmoja wetu, kuanzisha michakato na kujenga vifungo ambapo mbegu za ufalme zinaweza kupandwa. Haya na mengine yamo katika hotuba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika siku ya tatu ya ziara ya kitume nchini Hispania, Jumatatu tarehe 8 Juni 2026, alipokutana na baraza la maaskofu Katoliki nchini Hispania huko Madrid, muda mfupi baada ya mkutano na bunge nchini humo. Kwa njia hiyo, alikaribishwa na askofu mkuu Luis Javier Alguero Garcia wa Valladolid, rais wa baraza la maaskofu nchini humo, ambaye kabla ya hotuba yake alitoa utangulizi. Hotuba ya papa ilijikita na mada nyingi, lakini alionyesha furaha kwake kuwa nao, ambapo alisema, baada ya kuwasalimu wawakilishi wa kisiasa walionikaribisha bungeni, sasa ningependa kutumia fursa hii pamoja kufufua ushirika wetu kama Yesu alivyowashauri mitume wake kufanya. Alimshukuru rais wa baraza la maaskofu nchini Hispania kwa maneno yake aliyomwelekeza, na kwamba safari ya sinodi inayofanywa na kanisa ni mchakato wa kusikiliza kwa makini, kuweza kutambua sauti ya Mungu ikizungumza kupitia jumuiya ya kanisa. Ni mojawapo ya maadili yake ya msingi. Yao ni mazungumzo yenye matunda ambayo kama kanisa wanayaunda kwa njia mbalimbali, kwa mfano mmoja halisi wa mikutano wanayoifanya. Kwa njia hiyo alipenda kuzingatia ile iliyofanyika mwaka 2020 na 2025 ambayo iliongozwa na mada, watu wa Mungu wanatoka na mimi ni kwa ajili ya nani? Mkutano wa wale walioitwa kwenye utume. Mada hizo zilishughulikia maswali muhimu na zinaweza kukabiliana na changamoto leo hii. Na ni nani aliyeitwa kuchukua changamoto hiyo? Katika mchango wake katika tafakari hiyo, alipenda kupendekeza taswira ya safari ambayo mwisho wake ni Mungu na ambaye wanainua macho kwake. Ni safari ya kawaida, na kuwa hatusogei kimwili, lakini tunataka kuruhusu mioyo yetu ipae. Kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu alielezea juu ya ushirika wa mrithi na Petro kwamba kanisa la ulimwengu wote pamoja na wazee wa kanisa na jumuiya ya kijimbo yenyewe, pamoja na maisha yaliyowekwa wakfu, pamoja na harakati zote, pamoja na vyama na kila karama halisi ambayo Roho Mtakatifu hutoa kwa ajili ya manufaa ya wote, utume wao unawaalika kulinda umoja, kuhamasisha mazungumzo na kuponya migawanyiko, na kuwasindikiza katika safari ya waliokabidhiwa uangalizi wao. na kwa kukabiliana na matatizo yaliyojitokeza katika kanisa la Hispania, alisema jumuiya ya kanisa inaitwa kujibu kwa kusikiliza ukweli, haki, fidia na kujitolea zaidi kwa kinga na utamaduni wa utunzaji. Kila mtu aliyejeruhiwa lazima aweze kupata usikilizaji wa dhati, makaribisho, ulinzi na njia halisi ya uponyaji. Mantiki hiyo hiyo pia inatumika kwa changamoto za ulimwengu usio na dini. Wanaume na wanawake wengi wa wakati wetu hawamkatai Mungu moja kwa moja, na mara nyingi ubeba ndani ya mioyo yao kiu kubwa ya maana, ukweli, kumilikiwa na tumaini, hata wakati hawajui jinsi ya kuliita. Kanisa linaitwa kutambua matamanio haya, kuyasikiliza kwa heshima na kutoa, kama Mtakatifu Petro na Yohane walivyofanya kwa mtu aliyepooza kwenye lango la hekalu, hazina iliyokabidhiwa Yesu Kristo, ambaye kwa jina lake mtu anaweza kuinuka na kutembea. Kama Bikira Maria, mama wa ushirika na tumaini, kanisa hilo lina mwenzao wa kwanza katika safari na hazina yao kuu, kwa sababu yeye anaonyesha kupitia maisha yake jinsi ya kukaribisha neno na kuliweka moyoni, na jinsi ya kusindikizana na wanafunzi katika njia hii, na jinsi ya kubaki katika safari ya kanisa.
3: Presidente del Gobierno, Presidente del Congreso de los Diputados, Presidente del Senado, Presidente del Tribunal Constitucional, Presidente del Tribunal Supremo del Consejo General del Poder Judicial, miembros del Congreso, de los Diputados y del Senado, señoras y señores.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 alizungumza katikati ya bunge la kitaasisi, kisheria na kidemokrasia la Hispania, yani katika bunge la manaibu. Ni papa wa kwanza kuhutubia katika ukumbi huo. Wabunge na maseneti 500 wamehudhuria katika tukio hilo, ambalo wamempongeza kuingia kwa Papa Leo wa 14 kwa makofi ya kudumu wakati wa kuingia, lakini mara baada ya hotuba yake ndefu. Ni katika siku ya Jumatatu tarehe 8 Juni 2026 akikaribishwa na spika wa bunge na seneti, na wakati huo Waziri Mkuu Pedro Sanchez, ambaye tayari alikuwa amekutana naye kwenye mkutano wa faraga, pia alikuwepo. Papa Leo wa 14 aliwashukuru, akawasalimia na kushikana mikono na wawakilishi mbalimbali wa taasisi, akisaini pia kitabu cha heshima. Katika hotuba yake ndefu kwa lugha ya Kihispania, alikabiliana na masuala ya kisiasa, amani, mazungumzo, upangaji upya, uhamiaji, sheria, mgawanyiko, mada za kimaadili, familia na ulinzi wa maisha katika awamu zake zote. Kisha alitoa wito wa uhuru wa dhamiri na dini, ikiwa ni pamoja na usiri wa maungamo, kuwatunza maskini, na hatimaye ujumbe kwa Hispania nzima, Ulaya na dunia nzima. Mara baada ya hotuba ya spika wa bunge, Baba Mtakatifu alimshukuru kwa maneno yake, lakini pia kwa mwaliko ambao makao ya kitume yalipokea katika fursa ya ziara yake hiyo katika nchi hiyo, na kwa namna walivyomkaribisha kwa heshima katika jumba hilo la kihistoria, yani la bunge la manaibu. Mara moja papa alijitambulisha kufika kwake kama askofu wa Roma na mchungaji wa kanisa Katoliki, akitambua kwamba utume aliyokabidhiwa kwa mrithi wa Petro kama kanuni na msingi wa umoja wa maaskofu na waamini unaweka kiti kitakatifu kwa njia maalum katika mazungumzo na watu. Kwa sababu hiyo, papa alieleza kwamba anapozungumzia maisha ya umma anafanya hivyo kwa heshima ya dhamiri maalum ya taasisi na jukumu halali la wale waliopewa jukumu la kutunga sheria. Inatambuliwa uhuru wa halisi wa kidunia na tofauti kati ya jumuiya ya kanisa na jumuiya ya kisiasa, na hasa kutokana na ufahamu huo inatoa taswira inayotokana na hamu ya kutumikia manufaa ya wote na kukumbuka kinachofanya kuishi pamoja kuwa binadamu kweli. Papa Leo alisisitiza kuwa tunapozungumzia mwanadamu leo hii, kumbukumbu kwa kawaida huongoza Salamanca na wazo lililokuwa hapo. Swali la Salamanca linaendelea kuongoza juhudi za wale wanaofanya kazi katika maisha ya umma. Leo hii ulimwengu mpya unaofunguka mbele yetu haufuatiliwi tena kwenye ramani. Unajitokeza katika teknolojia, uchumi, madawa na ulimwengu wa kidijitali, ambapo nguvu za binadamu hufikia maeneo nyeti zaidi ya maisha ya kibinafsi na kijamii. Maendeleo hutoa uwezekano wa ajabu, na leo hii tunaona hili hasa katika maendeleo ya akili unde na teknolojia mpya. Kama alivyokumbusha katika waraka wake wa hivi karibuni, teknolojia yenyewe si ya upande wowote, kwa sababu inachukua sura ya wale wanaoifikiria, kufadhili, kudhibiti na kuitumia. Rejea katika Magnificat Humanitas, kipengele cha 9. Kwa hiyo, tunapokabiliwa na mabadiliko ya wakati wetu, utambuzi wetu lazima uzingatie nafasi ya mwanadamu katika maamuzi yetu na jinsi hadhi ya kazi, mshikamano, sera, kijamii na manufaa ya wote yanavyowasilishwa kwa njia mpya leo hii. Kila maisha ya mwanadamu lazima yatambuliwe na kulindwa tangu kutungwa mimba hadi mwisho wake wa asili katika kila hali ya uwepo wake. Baba Mtakatifu alisema, wakati wa uhakika huu unapofichwa, walio hatarini zaidi ni waathiriwa wa kwanza, na sheria hupoteza maana yake ya ndani kabisa, kumtumikia na kumlinda kila mtu. Vile vile Papa alisema, hakuna taifa linaloweza kukabiliana na changamoto kubwa likiwa peke yao. Hii ndio sababu mwitikio ulioratibiwa unaunga mkono na wenye ufanisi muhimu unaoweza kuhakikisha ulinzi, kukubalika na fursa halisi za ujumuishaji wa wahamiaji. Mwitikio wa kitaasisi unapofaa, usawa na uratibu, mipaka huacha kuwa sehemu za kutekelezwa na inaweza kuwa nafasi za ulinzi wa heshima ya binadamu kwa uwajibikaji. Dunia inakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kiroho na kiutamaduni unaojidhihirisha katika aina nyingi za vurugu, utengano na kutoaminiana. Katika muktadha huu, amani inajionyesha kama matarajio ya kisiasa na zaidi ya hayo, kama sharti la kweli la kimaadili. Inahitaji mazungumzo ya umma yanayowaheshimu wale wote wanaofikiri tofauti.

0: Queridos amigos, amigas, es un placer encontrarme con vosotros en este lugar, un espacio que no solo acoge actividades deportivas, artísticas y culturales, sino emociones profundas del ser humano.
1: Maswali kutoka yale ya zamani yamerudi kwenye wakati uliopo na mpango wa wakati ujao katika maono yaliyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 jioni ya Dominika tarehe 7 Juni 2026 katika hotuba yake kwenye uwanja wa Movistar jijini Madrid nchini Hispania, ambapo alishiriki katika mkutano wa mada kusuka mitandao na ulimwengu wa utamaduni, sanaa, biashara na michezo. Hili lilikuwa tukio la mwisho kwa umma katika siku yake ya pili ya ziara ya 4 ya kitume nchini Hispania. Kwa hakika ilikuwa ni sherehe ya hisia za ndani kabisa za ubinadamu, kuanzia furaha hadi tumaini, huzuni hadi kuchanganyikiwa. Hisia hizi zilizidi kuongezeka katika uwanja huu ambao ni eneo la kawaida la michezo ya mpira wa kikapu wa Rio Madrid na matamasha mbalimbali ya bendi. Katika uwanja huo, makofi yalisikika mara kadhaa kwa takribani ya watu 15,000 waliohudhuria wakati wa kuwasili Papa Leo wa 14, na mengine yalichukua karibu dakika 10 yalivutia vivyo hivyo, na kila wakati tukio likiendelea, Papa Leo wa 14 alionekana kushangaa na kuwa na hisia katika uwanja huo. Tuna hatari ya kuwa wataalamu katika vyombo vya habari na wenye ufanisi katika uzalishaji, lakini hatujui ni kwa nini, kwa maudhui gani, kwa madhumuni gani, na nani, na kwa ajili ya nani tunazalisha, Papa alibainisha katika hotuba yake. Katika muktadha huo, kanisa likitambua mafanikio yake na makosa yake katika historia yote, linatamani kubaki katika mazungumzo na ulimwengu wa kisasa. Papa alikumbusha kauli ya mtangulizi wake Mtakatifu Paulo wa Sita katika Umoja wa Mataifa kwamba kama mtaalamu wa ubinadamu, kanisa halijali chochote cha kibinadamu. Kinyume chake, anatualika kuhoji maana halisi ya kuwa binadamu, akishirikisha kwamba katika Yesu tumepata jibu la maswali ya ndani kabisa kuhusu maisha na ukamilifu wake. Kwa hivyo, jumuiya ya kanisa inakusudia kujiunganisha kikamilifu katika mkitadha wa kiutamaduni wa kisasa, ambapo mwanadamu kama mwanadamu ni zaidi kwa kutumia zana zake kurudi kwenye mzizi wa asili wa utamaduni ambao ni kilimo. Kwa njia hiyo, Papa alisema, tumeitwa kujiuliza tunachopanda leo hii. Ni nini kinachostawi na ni nini kinachonyauka kimya kimya katika jamii yetu? Ni maadili gani tunayohifadhi na ni yapi tunayoruhusu yafe? Haya ni maswali mazito na muhimu ambayo hayawezi kupuuzwa. Ili kujibu maswali haya, ni muhimu kujenga mitandao ya mzunguko wa kijamii ambayo inafahamu lugha nyingi za jamii ya kisasa iliyoandikwa, ya mdomo, ya kidijitali, ya kuona na ya kutoegemea upande wowote. Kila usemi unaweza kuponya au kuharibu, yaani kuharibu matarajio au kufungua upeo mpya, kupanda migawanyiko au kuamsha tena matumaini ya kujenga kitu halisi cha kibinadamu pamoja.

Kiagustiniani walioko Hispania. Ofisi za habari ya Vatican ilitangaza hii kupitia chaneli yake ya Telegram, ikiripoti kwamba baada ya salamu kutoka kwa mkuu wa kanda, Papa alitoa shukrani kwa wale waliokuwepo kwa fursa ya kukutana, huku akisisitiza jinsi ushirika na moyo wa umoja miongoni mwa Agostiniani unavyoweza kuwa ujumbe kwa ulimwengu katika wakati huu wa kihistoria. Huu ulikuwa ni ujumbe wa kuwafikishia vijana kama wale 600,000 waliokusanyika katika uwanja wa Lima Jumamosi usiku tarehe 6 Juni 2026, ambao walishirikisha maswali yao na juhudi zao za kiroho. Na akitaja uwepo wa watawa wa ndani, Papa Leo wa 14 alisisitiza thamani ya wito wao pia katika kutoa maana kwa vitendo vya kijamii. Wakati ambapo ukimya na uwezo wa kuingia moyoni mwa mtu unapotea, ofisi ya habari ilitaarifu. Hatimaye, kabla ya kuwasalimia moja mmoja, Papa Leo wa 14 aliwaalika waliokuwapo kusali pamoja sala ya Baba Yetu na kuwapatia baraka ya kitume. Wakati wa mkutano huu mzuri na kama wa kifamilia kweli, alizungumzia kwa undani mada ya utunzaji wa kichungaji, hasa huduma ya vijana. Padre Jose alitoa maoni yake kwa waandishi wa habari wa Vatican. Papa Leo alivutiwa sana na vijana wa kiume na wa kike wa Hispania, kwa maana ya wale aliokutana nao usiku wa mkesha. Alituambia kwamba vijana ni kama taa ya asubuhi, yani nyota. Kwa Kihispania, brilio, mng'ao. Mnaitaje kwa Kiitaliano? Padre Herans aliuliza. Pia alizungumzia huduma ya vijana na kazi yote ambayo sisi wa Agostiniani tunafanya na vijana. Alitushukuru kwa kile tunachofanya hapa Hispania na kututia moyo na ujasiri wa kusonga mbele na kufanya kazi kwa bidii kwa ajili ya watu wa Mungu, alisema padre huyo. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masi.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi 12 Juni 2026 anafanya hija ya 4 ya kitume nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu Inueni macho yenu. Maadhimisho ya sherehe ya mwili na damu ya Kristo, yani Ekaristi Takatifu, Dominika tarehe 7 Juni 2026 imekuwa ni fursa makini kwa waamini kutangaza na kushuhudia imani ya kanisa kuhusu fumbo la Ekaristi Takatifu, yani uwamo wa Kristo katika maumbo ya mkate na divai. Mababa wa kanisa wanathibitisha kwamba kwa nguvu ya imani ya kanisa na uwezo wa neno la Kristo Yesu na tendo la Roho Mtakatifu kwamba mageuzo ya mkate na divai yanakuwa ni mwili na damu azizi ya Kristo. Huu ni mwaliko kwa waamini kupiaisha imani yao katika fumbo hili kula Ekaristi Takatifu kwa kuunganisha sauti za nyimbo kama kielelezo cha moyo wa shukurani kwa uwepo angavu wa Kristo Yesu katika kanisa lake. Ni wito kwa waamini kushiriki kamilifu katika kazi ya ukombozi, kwani Mwenyezi Mungu kwa wingi wa baraka na neema zake ni mhusika mkuu, lakini anategemea pia ushirika wa waamini katika kuganga na kuponya magonjwa ya waamini kiroho na kimwili. Kristo Yesu ni daktari wa roho na mwili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amesema maadhimisho ya sherehe ya Ekaristi Takatifu ni fursa ya kuzama zaidi katika imani katika fumbo la Ekaristi Takatifu na hivyo kuendelea kupiaisha upendo kwa Ekaristi Takatifu, chanzo na kilele cha maisha na utume wa kanisa. Sherehe hii nchini Hispania ni kiini cha maisha ya waamini, upiaisho wa upendo wa Mungu na uaminifu kwa Mungu, na kwamba maandamano ya Ekaristi Takatifu ni kielelezo cha imani ya kanisa juu ya uwamo wa Kristo katika maumbo ya mkate na divai, tayari kualisha waja wake kwa chakula cha uzima wa milele. Ndiye yule yule Kristo Yesu aliyejitambulisha na maskini, wanyonge na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Ndiye pia chemchemi ya injili ya upendo, tayari kuleta mageuzi na hivyo kuwafanya kuwa ni wajenzi wa ulimwengu mpya. Daima wakumbuke kwamba kwa muda wa miaka 40 wa Israeli walitangatanga jangwani, changamoto na mwaliko kwa waamini katika ulimwengu mamboleo kutoanguka na kutumbukia katika vishawishi vya watu wa Agano la Kale. Hispania haina budi kubaki katika shule inayotoa kipaumbele cha kwanza kwa uwepo wa Mwenyezi Mungu na upendo wa jirani, na shule ya ukarimu tayari kusimama kidete

kulinda na kudumisha ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu anawaalika waamini kujenga utamaduni wa ibada ya kuabudu Ekaristi Takatifu kama kielelezo cha shukurani na upendo, na matokeo yake Kristo Yesu anazima kiu ya upendo, haki, amani na furaha ya kweli, tayari kuwakirimia wengine injili ya matumaini wale wote waliovunjika na kupondeka moyo.

0: Baba Mtakatifu Leo wa 14 baada ya kusikiliza shuhuda kutoka katika wajenzi wa mitandao na ulimwengu wa utamaduni, sanaa, uchumi na michezo, katika hotuba yake amekazia umuhimu wa wajumbe hawa kujikita katika majadiliano yatakayohudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, na kwamba hakuna jambo lililo la hali halisi ya kibinadamu silogusa kanisa. Utamaduni ni eneo muhimu sana na uwepo wa kanisa na Wakristo binafsi, na kwamba utamaduni ni kitu ambacho kwa njia yake binadamu kama binadamu anakuwa binadamu zaidi na ana nafasi zaidi ya kukua kuwa binadamu. Ujenzi wa mitandao ni sehemu ya mchakato wa ujenzi wa umoja, ni kuhudumia bila kujibakiza, na kwamba wana michezo wanayo dhamana ya ujenzi wa mshikamano na mafungamano ya kijamii, haki, amani na umoja. Daima utu, heshima na haki msingi za binadamu vikipewa kipaumbele cha kwanza, na kwamba kazi ni chemchemi ya matumaini kwa watu wengi. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi usiku tarehe 6 Juni 2026 amefanya mkesha na vijana wa kizazi kipya kutoka Hispania pamoja na kusikiliza shuhuda zao. Baba Mtakatifu Francisco, katika wasia wake wa kitume Gaudete et Exultate, yani furahini na kushangilia, wito wa utakatifu katika ulimwengu mamboleo, anasema kwamba Kristo Yesu anawaalika waja wake wanaoteseka au kudhulumiwa kwa ajili yake kufurahi na kushangilia, kwani yeye ni chemchemi ya maisha na furaha ya kweli. Mwenyezi Mungu anataka waja wake kuwa kweli ni watakatifu. Mwaliko na changamoto inayojionyesha kutoka katika sehemu mbalimbali za maandiko matakatifu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaambia vijana kwamba katika maisha na utume wake amevutiwa sana na watakatifu watatu. Mtakatifu Yohane Chrysostom aliyesema kwamba ili mtu aweze kuondoa utu wa zamani na kuvaa utu mpya, safari ya mtu huyo ya wokovu inajumuisha kutubu, kusali, kusamehe, kufanya matendo ya huruma na kuwa na unyenyekevu, mambo ambayo ni endelevu katika maisha. Mtakatifu Toma wa Villanova, askofu kutoka shirika la Augustiniani, alijikita katika kupeisha maisha ya kiroho na kimwili ya waamini wake, akajitoa bila ya kujibakiza kwa ajili ya maskini na wahitaji zaidi. Alikazia toba na uongofu wa ndani. Alitambulikana kwa hekima na utakatifu wa maisha yake kwa kujikita katika maisha ya sala, usafi kamili, utii na ufukara, mambo ambayo yamemtia moyo wakati wa majaribu katika maisha na utume wake. Mtakatifu Torbi Alfonso, askofu wa jimbo katoliki la Lima nchini Peru, alitangaza habari njema ya wokovu, akafundisha, kuongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu, akajenga makanisa, shule na hospitali kwa ajili ya kumhudumia mtu mzima kiroho na kimwili. Katika maisha na utume wake, Papa Leo wa 14 anakaza kusema ameshuhudia imani ya watu wa Mungu, habari njema ya wokovu ikawa ni chemchemi ya haki, amani na upatanisho, na kwamba ukweli unadumu daima. Vijana wakuze na kudumisha moyo wa sala, kusoma, kutafakari na kumwilisha neno la Mungu katika uhalisia wa maisha yao, kuabudu Ekaristi Takatifu pamoja na kushiriki kikamilifu katika maadhimisho ya sakramenti za kanisa, daima wakijitahidi kumfuasa Kristo Yesu, mchungaji mkuu, mwalimu na rafiki wa kweli. Vijana wawe tayari kuwashirikisha vijana wengine shuhuda za imani yao kwa Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu. Chumvi ni kielelezo cha utukufu, utakatifu, huruma na upendo wa Mungu unaoganga na kuponya udhaifu na mapungufu ya binadamu. Kumbe vijana wanaitwa na kutumwa kuwa ni chumvi na nuru ya ulimwengu kwa njia ushuhuda wenye mvuto, kielelezo makini cha imani tendaji. Vijana wanaalikwa kuwa ni chumvi ya ulimwengu kwa kutambua kwamba kwa kuzaliwa katika maji na Roho Mtakatifu, wabatizwa wote wamewekwa wakfu kuwa ni makuhani, manabii na wafalme, ili kumtolea Mwenyezi Mungu dhabihu ya sifa na shukurani, kutangaza fadhila za Mungu ili kuwaita watu wote watoke gizani na kuingia katika nuru yake ya ajabu, kwa kujitoa wenyewe ili waweze kuwa ni sadaka safi na yenye kumpendeza Mwenyezi Mungu, na hivyo kumshuhudia Kristo Yesu popote pale walipo kama majibu ya habari ya tumaini na uzima wa milele lililoko yako ndani mwao. Vijana wanaitwa na kutumwa kumshuhudia Kristo Yesu hata katika ulimwengu wa kidigitali, ili vijana waonje na kuguswa na tunu msingi za kiinjili, wawe ni mashuhuda wa haki, amani na maridhiano katika maisha, wawe ni mashuhuda na vyombo vya ujenzi wa Ukristo na utu wema, wawe ni wamisionari wa habari njema ya wokovu, watambue vema imani yao tayari kuitangaza na kuishuhudia miongoni mwa watu wa mataifa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, jioni tarehe 6 Juni 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametembelea kituo cha kijamii kinachoendeshwa na kusimamiwa na shirika la misaada la Kanisa Katoliki nchini Hispania, Caritas. Amesema mradi huu ni kielelezo cha mshikamano wa Kristo Yesu na binadamu dhaifu katika mambo yote isipokuwa dhambi. Kituo hiki ni chemchemi ya maisha mapya yanayosimikwa katika injili ya matumaini, utu, heshima, haki msingi za binadamu, uhuru pamoja na heshima kwa tunu msingi za utu wa binadamu. Hiki ni kipindi cha neema na baraka ili kuonja mabadiliko ya ndani yanayobubujika kutoka katika upendo wa Kristo Yesu kama kielelezo cha imani inayomwilishwa katika matendo ya huruma kiroho na kimwili, ushuhuda wa moyo wenye upendo unaosimikwa katika utamaduni wa kusikiliza, kujali na kutenda. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogesha hija ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Hispania, kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa siku ya leo habari tulizokuandalia. Lakini tunakusihi sana kuendelea kusikiliza habari za ziara ya Baba Mtakatifu nchini Hispania aliyoanza tangu tarehe 6 na atahitimisha tarehe 12 Juni 2026. Kwa niaba ya wote mliowasikiliza ndani ya studio hizi, ni Angela Wezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.